Nu yalla bagyan nu bayek nda talaji malik fal malik sen. Bayo mi dokka suuf boo demee janiyu daal nil alaaji malik seen ajaratu ndate seen.

nu yalla bagena nu baye ndate aladi malik bal malik sen dina xom baye mi dakk suuf bo deme janiu dal nil aladi malik.